پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگیدن گورنگی ای بی سی نه لناوندی اروپا ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشن بیری گراد سوا با خزمت به هنر زانستو کلتوری کردی پیش کشت کرد. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لا اروپا کدنگی بفرمی لا رادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکریتا و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نید لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لا ازگی یک کرتوی دا کومان کدوا.

پتانسیالی ئێمە لە قۆناغی مۆدێرنیتە. لێرەدا پێویستە جیاکاریەکی ورد بکەین لە نێوان دوو دیاردە کە زۆرجار بە هەڵا وەک یەک سێری دەکەین. مۆدێرنیزم کە بریتیە لە هاوردەکردنی بەرهەمە مادیەکانی سەردەم وەک سۆشیاڵ میدیا، ئۆتۆمبیل، جلی مۆدێرن. کۆمەڵگەی ئێمە لەمەدا لە ڕیزی پێشەوەی بەکاربردندایە. مۆدێرنیتە کە خودی سیستمە فکریەکەیە، واتە سەروەری یاسا، ڕێزگرتن لە مافی تاک و قبولکردنی جیاوازیەکان. دۆخی پۆتەنسیالەکە. پۆتەنسیالی ڕاسەقینەی ئێمە لەو پێکدادان و پرسیارکردنەدا دەردەکەوێت کە ئێستا لە ناخی تاکی گەنجدا هەیە. گەنجان خەریکە پرسیار لە فۆرمە کۆنەکان دەکەن. ئامادەییەکە هەیە، بەڵام هاوکێشەکە پێویستی بەوەیەکە ئامرازە مۆدێرنەکان لە کەرەسەی سەرگەرمی و بەکاربردنەوە بگۆڕدرێن بۆ کەرەسەی مەعرفە و هوشیاری. تاقیکردنەوەی ڕاسەقینە، قبولکردنی پلۆرالیزم و توێژە جیاوازەکان. کۆمەڵگەی مۆدێرن بەوە ناناسرێت کە زۆرینەی چەند هاودەنگن، بەڵکو بەوە دەناسرێن کە مامەڵە لەگەڵ کەمینە جیاوازەکاندا چۆن دەکرێت. جیاوازی فکری و ئاینی، جان لۆک. لۆک لە نامەیەک سەبارەت بە لێبوردەییدا ڕوونی دەکاتەوە کە بیروباوەڕی مرۆڤەکان شتێک نییە کە بە زەبری یاسا یان فشاری کۆمەڵایەتی یەکپۆش یان یونیفۆرم بکرێت، بەڵکو مۆدێرنیتە ژینگەیەک دەڕەخسێنێت کە تێیدا جیاوازی فکری نەک هەر سەرکوت ناکرێت، بەڵکو وەک بزوێنەری گەشەی کۆمەڵگە سەیر دەکرێت. گۆڕانی تێڕوانینی کۆمەڵگە لە سیستمی خیاڵەکی، جیاوازی جەستەیی و پێگەی کاری کە تێیدا مرۆڤ بەپێی ڕەگەز یان بنەماڵەکەی دیاری دەکرا بەرەو سیستمی هاوڵاتی بوون و شایستەیی، واتە مەریتۆکراسی، کە تێیدا هەمووان لەبەردەم یاسادا یەکسانن و ڕێز لە جیاوازیەکانی مرۆڤەکان دەگیردرێت. ئازادی جەستەیی و ڕەگەزی سێکسی، میشل فۆکۆ. فۆکۆ لە کتێبی مێژووی سێکسیەتدا بە جوانی نیشانی دەدات کە دەسەڵاتە تەقلیدیەکان لە مێژوودا هەمیشە هەنا بۆ کۆنترۆڵکردنی جەستەی مرۆڤ و قەدەغەکردنی ئازادیە ڕەگەزیەکان دەبن بۆ ئەوەی بتوانن مێشکی تاکەکان بە کۆیلەیی بهێڵنەوە. پێناسەی زانستی کۆمەڵگەی مۆدێرن بەکێ دەڵێن بەڕاستەوخۆ بچین ناو قوڵای ئەم تەوەرە و کێش و قورسایی فکریەکەی هەڵبژێرین. ئامانجی سەرەکیمان ئەوەیە کە ئەو تێگەیشتنە باوە تێک بشکێنین کە دەڵێت مۆدێرنبوونی کۆمەڵگە واتە تەنیا هاوردەکردنی ئامرازەکان. لێرەدا دەتوانین مژارەکە لەسەر سێ کورسی فکری بتەودا دابنین. کانت و پرسیار، ئایا ئێمە بوێری بیرکردنەوەمان هەیە؟ لێرەدا ئاماژە بە وتارە مێژوویەکی ئیمانوئل کانت 1684 بکەین لە ژێر ناونیشانی وەڵامی پرسیارەکە. ڕۆشنگەری چییە؟ شیکاری فاکتەکە. کانت دەڵێت مۆدێرنیتە کاتێک دەست پێ دەکات کە مرۆڤ لەو کۆیلایەتیە فکریە ڕزگاری بێت کە خۆی بە ئارەزووی خۆی تێکەوتووە. ماناکەی بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، کۆمەڵگای مۆدێرن بەوە پێناسە دەکرێت کە تاکی نێو ئەو کۆمەڵگایە چیتر چاوەڕی مۆرشدێک، سەرۆکی خێڵێک یان دەقێکی نەگۆڕ ناکات پێ دەڵێت چۆن بیر بکاتەوە. مرۆڤەکە خۆی بوێری ئەوەی هەیە کە ئەقڵی خۆی بەکاربێنێت با ئەقڵی خۆی تاقی بکاتەوە. ئەگەر کۆمەڵگا پڕ بێت لە ئۆتۆمبیلی گرانبەها، باڵەخانەی بەرز، بەڵام تاکەکانی هێشتا نەوێرن لە دەرەوەی قاڵبە چەق بەستووەکاندا پرسیار بکەن، ئەو کۆمەڵگەیە هێشتا پێی نەناوەتە ناو مۆدێرنیتەی فکریەوە. ماکس ڤێبەر و حیسابی سارد و ساردکەرەوەی جیهان. لێرەدا دێینە سەر ئەو چەمکەی پێشتر باسمان کرد، بەتهەڵبوونەوەی جیهان لە سیحر. دیسێنچێنتمن، شیکاری فاکتەکە. ڤێبەر پێمان دەڵێت کۆمەڵگای مۆدێرن سیستمی بیرکردنەوەی خۆی لە ئەفسانە و لێکدانەوەی غەیبیەوە دەگۆڕێت بۆ ئەقڵانیەتی ئامرازی، ڕەشنەلایزیشن. ماناکەی بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، لەم کۆمەڵگەیەدا بەڕێوەبردنی تەندروستی، ئابووری، پەروەردە و یاسا لەسەر بنەمای یاسا و داتا دەبێت. بۆ نمونە
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدرن نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دگارلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بونمون آین یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانس، هنر، تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی به پی لوژیک زنس کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا مافیکی پارز روی تاک کس که کس بوی نیه دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایک نتواند کایکانی تر قرخ بکد. کاتک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره؟ پتانسیل ایما و خوناغ مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قول لنیوان او دو چمکی که لکومالگی امده تواو تکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پتانسیل و کشکش رونده بنوا. تلای مدرنیزم لبرنبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادیکن. وقت چون باسمان کرد بریتی لهاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو ام قوناغو بکار بردنی بر همکان دا. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنیتا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشک و هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. امادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و اماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوا لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشا
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانا اکی اجگار خیره بو خوگن جاندن لگل گوران کاری کند. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوریا. کشه گورینی پتانسیال بو واقع. تلی تکنولوژیا. لیره دا دین سر او هاو کشه ای که ریک لناو نشانی برنامه که دا آماجم پی کرد. تلی تکنولوژیا. که تیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکات ببه اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری و تا خویندنوا تیگیشنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و تا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دبات. لانجام دا او پوتانسل فکریی که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمیه تلخکان دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکش ترین و گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چینو تویج جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکری کن دبن واقعی برجسو پیوری مدرن بون راسقینی کوملگا دردکویتو لم بشه دا باس لودکین که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاوشی و هاوپوشو یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خاله دا کشه سرکی کومالگای تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن فاکتی زانستی جان لوک لوک لکتی بی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورینه کومالگانیه لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پتانسیال مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری، آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرد. مروفی مدرن تیدکد که دکرد لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جسته و پیگه کاری شایسته برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی دا مرووکان بپی او شونه لیل دایک بون یان سلامتی جسته یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایسته واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروو بپی کار برهمو توانا فکری کانی دا پیودرین نک بپی ناو نشانی باو با پیرانیان یان خیالکیان ریزگرتن لا خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بویان لگل نهشتنی تیروانینی کمینی بو کار جیوازکان وک جیوازی نیوان کریکارو پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا ازادی جسته ای، رگزی، سکسی، رزگار کردنی جسته لای فوکو. اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگای اما که پیویستی به
ورد بینی کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوه لا حکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کاملگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردن یان شیمینگ جسته مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیرده مروف خاونی رهای جسته و بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یان جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کنده کن. تحقی کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسته و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاته و بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگی کدروس کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تروانین نویا با آزادی کن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا. لم بشده دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش تکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو وجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکات. کش گورک اوی اکاتیک کومالگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکان زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزان سی هاو چرخو به بی حکومدان بمشیواز دابره جین. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خریک به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاوی کل زنیاری چمکی سیکسی که برکی آبوری و دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیه با شیکرنوین. روانگی وجدانی لیره داده بید وجدانی که مروی چه کلاسیک بید یعن مدرن ها بید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستنو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاوکش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا ده یعن کومو شلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیا ده زورجار مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده اراده و متمانه درونی مندالا که بکرده هندرد. بردوخی یاسا و وجدان. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد. بویا پیش یاسا پیویست من با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابند که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. مافی مندال بون وک پیوری که بالا. تپربونی کاملگا برو مدرنیتا نابید با منایه بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کاملایتی مزنکن.
بندال پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امرو پیکا و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلاو دست من پی کرد با ماکس ویبرو بطالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کومالایتی من کرد پاشان گراین و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ تری نویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستنی مروویتی خوی اویا که ریگن داد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاو کشا آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا. اما لیرده نک وک واعزک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاو بش تنیا فاکت و زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل آمرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه. است هاو که شکل بردم ایوه دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل بجرن. سپاس بو هاو رایتیتن. من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش. تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وقت دیسانو وقت همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.